Nagkadaiyang sugilanon sa kinabuhi sa tao nga pwede natong makutuan o pagtulunan. Paminaw na! Paambit na! Be agasa sa tanan! Be agasa sa IFM!

nga matubag ra gyud intaw niya nga tong mga pag-ampo nga aduna ra intay mga ahensya nga makatabang pod para nga mag malampuson no ang kining operasyon sa kasing-kasing. Unya amo sang pahasubo sa inyohang pamilya, ma'am, kay italiwan ra ba intaw nilang pinalanggang inahan. Idol, salamat kaayo sa inyohang panahon. Let's be agasa sa matag-usa. Ani ang kantang gikan sa Casting Crowns nga Who Am I? O ginaot pa nga magdasig ka natong tanan, idol. Gadagod yung idol Mikey, dagang kayong salamat. Ugma na pong adlawa sa programang IF ang Balita sa Buntag. Ug mga adlawa, it's a holiday, Independence Day, idol, ha? Amping-amping ang tanan. Let's be agasa sa matag-usa. Alas 10:10 size na.

0: Alina, abli na nga tong panimay matag alauna.
1: Panimay nga anda maminaw ug muhatag og pagtulun-an.
0: Dayon ug lingkod na. Pause and listen to the stories.
1: Buksa nato ang lain-laing panid sa mga kinabuhi sa tao.
0: Dear
1: IFM, feel na feel ang drama maong di na siyod kapugnan. Dear IFM na sa radyo o sa atong FB page.
2: Dear IFM, Dear IFM sa 93.9.
3: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, kulas ug aiko.

Usahay, kinahanglan natong musakripisyo og piyaan ang ubang mga mahinungdanong butang. Masiguro lang ang kahimtang sa tao nga atong gimahal. Ako day si Zia. 34 years old. Ug aminado nga avid ninyo nga listener. Nagdako mangud ko nga namati og drama sa radyo. Ang tinuod, gusto kog pribado lang nga kinabuhi pero maingon ta nga dili simple ang giagian sa among pamilya karon. Hinungdan nga nakahuna-huna ko sa pag-share niini aron makatabang sa ubang listener nga naminaw karon. Ilabi na kadtong adunay sama sa akong kasinatian.

0: IFM.
1: Arita sa detalye sa itong mga balita karong hapon, alas 4 in punto na sa hapon. Gikatakdang mubisita sa nasod ang presidente sa Germany nga si German Federal President Frank Walter Steinmeier sa sunod semana, partikular sa Hunyo 15 hangtod sa Hunyo 17 diin pagkasugaton kini ni PBBM ang maong pagbisita gilauman nga magtuki sa daghang mga importanteng issue nga makatabang sa duha ka mga nasod. Lakip na ni ana sa depensa, peace building, maritime cooperation, trade and investment, climate change, ug ubang mahinungdanong hisgutanan. Tali sa duha ka mga nasod, lakip na ang pag-share sa Pilipinas sa ASEAN. IFM. Samtang sa laing balita, ibalik na ang klase sa Dakbayan sa Davao, partikular sa Davao City National High School, human sa pipila ka adlaw nga suspensyon tungod sa 7.8 nga magnitude nga linog ug sa kadaot nga dala niini. Matod pa sa mga lokal nga opisyal nga nahuman na ang safety inspection ug assessment sa mga pasilidad diin nagpaabot nga luwas nang mabalik o mobalik ang mga magtutudlo, kawani ug tinun-an sa maong eskwelahan kahinumduman nga ang Dakbayan sa Davao nakasinati sa intensity 5 sa pag-igo sa 7.8 nga magnitude linog ni adtong adlaw nga Lunes, Hunyo. Hunyo 8. Bisan pa sa limitadong classroom space, magpadayon gihapon ang 3-shift schedule aron sa pag-akomodar sa kapin na o sa dulan, 14,000 ka mga tinunan isip pinakadako ang pabublikong high school sa maong Dakbayan. IFM Balita. Samtang sa laing balita, IFM Balita. Ipirmahan na ni Cordova Mayor Cesar de Doysuan ang ordinansa nga nagpataas sa bayad sa terminal o environmental fee sa Cordova Roro Port padung sa Itafe, Bohol. Ang kaniadtong 10 pesos nga terminal fee mahimo ng 15 pesos samtang ang environmental fee musaka na usab gikan 10 pesos ngadto na sa 15 pesos para sa mga turista o 15 ngadto sa 20 para sa uban. Ang mga tinun-an senior PWD mobayad gihapon og 10 pesos samtang adunay lahi nga bayad para sa mga sakyanan. Sigun ni Suwan, ang makolekta nga pondo gikan sa fees igahin kini sa pagbintinar sa pasilidad o ubang programa kabahin sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Ilati na sa ordinansa ang silot nga multa o pagkabilanggo alang sa mga makalapas ni ini.

Samtang imbahada sa Nigeria, doon ay panawagan nuno sa kamatayon sa Nigerian student athlete sa Ateneo. Direktang nakigalayo na ang imbahada ngadto sa pamilya sa mitaliwan nga basketbolista lakip na sa universidad ug hingtungdang mga awtoridad. Sigon sa imbahada, nihangyo ang pamilya ni Adili Divine nga ipaubos una sa autopsy ang patayng lawas ni ini sa dili pa kinidalhon balik sa Nigeria. Nanawagan sa mga pamilya sa publiko nga likayan ang pagbuhat og mga spekulasyon ug pagpakatap og dili kumpirmado mga impormasyon sa social media kalabot sa hitabong insidente si Adili uban sa laing basketbolista nga si Rene Clark Batterbonya napalgan nang walay kinabuhi sa kadagatan sa Aurora human giingong nalumos sila samtang nagtraining. Alang sa update sa maong balita, no, kung diin duha ka mga student athletes ang nakalasa atol sa giingong training dito sa Aurora. Sa pagkakaroon, baguhay lang ang Ateneo de Manila University head coach Tab Baldwin o ang team manager nga si Christopher Kimpo giingong anaa sa usa ka leave sumapa sa institusyon. IFM.

0: 93.9
1: IFM. Karbo sa Bisaya, timplang Bisaya, Bisaya pay imo, Bisaya pay imo.
2: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Lord, maayong gabi, karong gabi una amo ang pasalamat kanimo sa tanang mga kahigayunan ng imong gihatag kanamo, among kinabuhi. Ang imuhang paghatag sa namong bagiya o kasing-kasing para makatabang sa uban. Salamat Lord sa tanang mga misalmot sa mga aktibidades for the community, labi na sa IFM o DYHP nga mga causes sa RMN nga makahatag og serbisyo publiko ngadto sa mga mas nanginahanglan, ingon man sa mga team nga nitabang sa Oplan Balik Eskwela nga mamahimo kayong malampuson sa duha ka mga adlaw. Magpasalamat sa mi Lord sa tanang mga tao nga andam o taganang mutabang sa isig kaingon, bisan pa man o walay masukli sa ilaha, kundili ang kinasing-kasing nga pagtabang sa way pagduha-duha lamang. Salamat Lord sa imuhang paghatag og pagiya, salamat Lord sa imuhang paghatag og mga kahigayunan nga makahimamat og mga bag-ong tao, makahatag og inspirasyon, makahatag og kalipay og kalingawan sa uban, labi na sa mga malaumon og mga estudyante nga daghang pangandoy sa kinabuhi. We thank you for all the blessings, Lord, and opportunity. Daghang salamat, Lord. Giyahe mi sa kanunay nga makapadayon ni sa amo ang mga good deeds and causes. And I make pasagdi, Lord, ingon man ang mga tao nga andam og tagana nga mutabang kanamo sa amo ang mga causes kinabuhi. All these we pray and thank you in Jesus' name. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.

0: 93.9
1: IFM. Malipayong pagsaulog sa 128 nga adlaw sa kaugalingnan o hingpit nga kagawasan sa nasod, ang Philippine Independence Day. O karong adlawa, hibaw-on ta ang mga simbolo sa ato ang Philippine flag. Ang royal blue nga naa sa ibabaw nga bahin nagsimbolo sa kalinaw, kamatuoran ug hustisya. Samtang ang scarlet red nga naa sa ubos nga bahin nagsimbolo ug paghigugma sa nasod ug kaisog alang sa pagbarog sa nasod. Ang puti nga triangle nagsimbolo sad kini og equality ug brotherhood. Samtang ang tulo ka mga bituon nga naa sa corner sa triangle nagsimbolo sa tulo ka main geographical regions sa ato ang nasod nga mao ang Luzon, Visayas ug Mindanao. Samtang ang adlaw nga adunay walo ka mga race nga naa sa tunga sa triangle nagrepresentar sa walo ka Philippine provinces nga maoy ni pasiugda sa rebolusyon batok sa mga Kastila. Oh, Happy Independence Day ha. Hinaot pa na magpadayon kita nga muhigugma sa ato ang nasod sa unahuna sa pulong ug sa buhat. Mabuhi ang Pilipinas! Greetings from 93.9 IFM and DYHP612.

0: Ay FM, balita
1: sa buntag.
2: Ang Chinita nga witty, Idol Mikey. Ang Bossman cute gihan, Idol Boyki.
3: Si Boost Charming Auntie,
4: Idol Maria B.